خای ویلا شو جو گندو ته به خود یو به خدانو فقیر فقاره تمام ته زما بم به مالو به سرمیانو منی به حیرانه بجنا نکنه ندرنجل قایده هر دو چا به رشو بلک بیستنا به بیستی رو چندی چند روزه ولاته بری

0: بله گهدارین هشاو عزیز ایشا بستران خویا پیشی هنکی منبلا هشان ده و وکی دنجیه امی به هشین وسا خویای وسا دیاره لورا جبو و خوشی جبو و هوای شهرین براستی جی گواکو ایدی ام وی هاوینا نخوش هدیه دی بقدان دیگه
1: هدیه هدیه ام
0: نقدیه نب تواهی له هدیه هدیه
1: هدیه هدیه هنکاهی یک خوال مدایی از باورم نه
0: اره ایب حیره وا طبق جی قدیه ایدی پشت طبقه جیش خواه ایلون جیده ایلون جیدی جالی که دید بجه و از هاتم و هاتم ایدی ایلون ده میوان پلین دارا یین وشاندی یین زرومه رو ایدی میبینن شخواه اردو زویجی ایدی حالوان شخواه دیاره
1: خودی حسن از باور ناکم یا از بیم سره مد گیره دو ده و مد خاپی نه ایجا رکده بگره او گرما
0: هاوی نه بگره
1: او گرما ایجا رکده نیه

0: vegera
1: ya. Ha, bawer ki kutu vena te bibeji hikmet ki te de heye, nizan. Belki tişki bibe.
0: Yani dünyaya ki acib evan salajı burası heva nevek berim ru beri dizani kane kijmehe çi bibe. Va çen sale daviye yani dübe henik ye bibe. Gerim de be, cerdin dizavır ha, cerdin sardı be yani. Bu kadar serim ha, jene çoğu. Bu nazanı geçili verer. Ali az cibel bir iki pırdı tırsayım yeme bu hapine.
1: Hayrat iş, vena te ki jene tuhazı. Ez tuhazım ki hama bila hava heneki, heneki uha sürprizin mazın neke edbeşim basa. Merif tişörte gel, hoca u derke ve derve khira, khira khode. Evina, evina jbomen, jbomen ideale.
0: Erili eva xarnu xayala. Tu nikari vi beji haya. Az az bu mehkedin nikarim vi bejim. Car sardı be, car gerimde. Ya naha vet perayı ve sabı be. Haya naha gerim bu. Ey eyvallah. Ama naha pera. Cari gerim be, cari sar be be. Yeseri meji tevlu hev be be.
1: Hayır az bejim biraz sar o gerim o be.
0: Sar o gerim.
1: Eri tam.
0: E bla bla haya mekeji ve sabı.
1: Biraz sar o gerim o be. Me sar o gerim o ya. Xoda me İdi vena ayar bikin. Ev bila da destemede de behinki. Brasti je van damaj ija pır zu tenu der bastı.
0: İşte hoş çiye tut zani. Gund naha havaya gund ve salihatiye. Bruj germe gerdi be evari henikahiye ki pır hoşi hedi hedi ev dışta az gudardı ki muha herkes de beyece. Ya yani evari hedi hedi germ he henik de be. Beşevji hedi hedi edi sardı be. Ya dışta ki hayal amına. خازی من بکاری نه چوب ام گند بچه که اف خیال خواب جهانی با
1: خونو خیال دبلال علی که بند لبله راستی همه چیه و کلا کلا هاوین ارتانی بروه کمره بند که ارشخوره در که در و لبله چند سلاوانم بحب را بخوینن گوتی روش باش سلاو و حس کرنش باشار مرسینه وی سر سرم سرچاوی من نوتو چار نقطه شش فرکانس من باشار مرسینه نه و جه کرده من کن ها لواندران الدروان الغریبیه نه یعنش ایدی کو ولات جخوره کرنه جیه کی دن ازگرال دمیر به سلاوی خوش من راشاندیه ام جوان جی سلاوی خواه ببیجن
0: کام دنگه کش گوداری بکن
2: روز باش اول حسن تو چوایی تو باشی از دیلو که دا خبر دادم نام من احمد نزود اترا دنگی خانه شانده بو چیکی ایشکی من ها بو لاوکه کیمی بو برا دستی تر آموزه من نام خلی ابراهیم لیکر از زودا لاوکی خارا لولو کرو لو کرو کلامی تدو آزم سپاس خودش ترازی به
1: که که من وی وی وی وی سر سرم سر چاویم باور که تاوسا که فام من آنی جبو که تا گود خوده کر که دای من خلیل ابراهیم ناویوی تناوه که گله که جو خوشتانیه یا او خوده جی صالحا بنفسی نمید بیجیم اوه که زارو که چه دیده
0: راسته ام جدی بیجیم بلا پینگا واوی بوی جیانه خیر و برکت به
1: انشالله او که که مرزی سلاوی خوشتارت شینم همه بلات ساغ بی همه بلات باش بی او دنیا براسی جی به دمین خوش داخلی مرواد ادمینه در حی مرواد ادمینه جاره که دنم بیجن خود بی صالحه بنفسینه انشالله خلیل ابراهیم جبرکو اوجی ایدی حاطی دنیای او اندام کسک خورتک لوی مالواتی جی زیده بیه دبلا مالا و هر شین و شاد بیه

0: Gutiye beyanî baş, ez İlyas'ım, Rey Hasan, stranin geleri yen ku tên, bila peşkeşi te û hemû guhdarên TRT Kurdiyê be.
1: Ve gelekî spas, saata te xweş. Ya hayra guhdarên me û keke min rastî jî qedr û qîmetê dide me yani. Ji ber wê em qedr û qîmeteke xweş jî em didine hev û mala we ava saeta we xweş em ê wan stranên xwe yên gelerî yên ku ha خوش بخوشم مش خوره لی دخن گهدار دکن او سترانه که خواستیش نها درازه دنه گهدارین عزیز لی جبر سترانان ام بیجه هنه که بلا بینا و فره به هنه که بینا مجی فره و ها شخوره می خوش خوش هیدی هیدی ام ایوان تیخن رازه دنه و رازه دنه و ام بالا خود دنه وان سلاوی خود بیا و اجمار شاندیه مجی بیجن ساعتا تخوش گوتیه سلاو که که حسن و خوشکا شمله مز احمد توان جه بازی ده سلاوی خوش مرا شاندیه جه همو خبتکاری ترتا کردی را سلاو خوش شاندیه و گوتیه بلا هر وها جه حوالین کتکار و امکدار بن جیجوان رجی سلاو که برای کریه و گوتیه جه کیبات رجی از سترانه دخوازم بلا و جی ده سترانه درزه ده به و بلا جه همو خبتکار را گوتیه بلا به
0: گوتیه روش باش رونیا روشه هون چاوانن هون باشن ایشالله از یلماز دوران دورنا از یلماز دورنا جباجر بورسای سترانا رزه جبونا و اوتواهی هاجوکارن ترا دخوازم نها حسن من هیسکر از جی هاجوکاره که ترم
1: شما گلو
0: سلاو به هفره یعنی یک جی بومه هر دویان شاندیه نزانم نه دلی من جو خواست ها نکو دلی من نخواست
1: بله گره مرش خورا جارا کی در که ور ریه که ووسا دور درش که آنجاخ مرف بگی جوی حالی حیرا گاوا که از پشتی سه ساعتا از ریه که دادشم ایدی او ریج مره دبه ریه که ووسا دم درش که نت قده نه ورده و نه ورده انه زانم چی تشتلی تی سری منا
0: مسایه هر تی مسایه یعنی دم امرودی که ریه که خوازه بل او ری ریا چاوه یعنی نوا باجه رو ریا کی جغرافیه به یعنی جی ریا کی جدا یعنی ده جیانه ده به ده مامرود که و نوا وی ده ایدی یعنی جدا بی نوی پشتی یک دو ساعتا خلاص نابه
1: یعنی امن جمره
0: مرو خون ناو ده ناو هندره وی ده ده بینه و او جی بو مرو را ده به جیان از ساده بینم
1: تشتکی گلکی بالکشه لی دنوا ورده ایدی جبر که من تشتی 9 ساعت 3 ساعت

0: سلام گوتیه از همو ششنگال جراقی ما گوتیه سلام جحمو کسین کل رادیو ترت کردی دخبتن ره از سترانک جونرمن دیمزن فارس باب فارس خوازم بیاوی سلامی خوش مرا شاندیه دا خوازا خوشی کریه و ساعتا تا خوش همو جشنگاله همجی سلامی خواه ین جتن و جان جبر حتا شنگاله دشینن مالا تاوا مگو ایجا اف فرکانس ما ین کو نونو بونه براستی جی دچن حتا گلکی دور جی حتا نیزی بغدا جی بخی دچن و در حتا وان دراجی دکشینه
1: حیات جی کو کرتا بن فرکانس ما جی دچن
0: بله بله حدود و سینون ما درباس کریم می هر حتا چین و ما چینه می هر حتا هندو گلگ دوردن طبیعا وانا فرکانس نه بله با اوای کی دن چه هیا ام بجن ترت دینه ترت کردی نقطه کم تره به هر دو اوای انجی و کارم بر حتی به وقت
1: فرکانس یعنی
0: به فرکانس و کارم سر این ترت هر وقت و کارم مگ گهدار بکن حیرا
2: روز باش رونیا روزی روز باش همانی حسن مشکا شبنم از نصرت رشت اولوش آن قریه و گوداری دیکم از هر سبه و گوداری دیکم او پرکی باشم و وی ترت کردی رادیو که کریه ایک آمده کریه سپاسیش بنا وارا جدیکم از سترانا درائزه دا شبو گلی آمده و آمد سپاره دخوازم دمین بخیر و باشی امانت و قده بنا
0: که کمین این سرعت ساعتا تا خوش یا مالا تا باش بوی مساجات یا دل و جان از گل لکی سپاست کم
1: پر به دل بو یا مجا او هیس کر
0: و بیا وای اجی سلاوی خود جاره که دنشتر شیرم بجبر حتا تا گو انخره نمسا
1: بلی انخره
0: اجی انخره ما گهدارت که اجی حیره ما گو جی وار ایدی لما هر در تدی دبجه ایدی دبجه لاو ایدی اجبیره را هر در تشته یعنی هر در تشتم کارن هر در جمره جی ام ای یعنی ایجا هر در هر در جمره مالا مه بس کو برا فرکانس ما لو در به یا ما به وی اوای او وسا جی ام شخ برا دخوازن گو در عزیز اوی خوشی باشیم قطو قطم کم نکن لبله گلک مساج و هنه واتساپ و اینستاگرام ما وکریه لبرد سوی حاضر و کارم بشتار ببن و کارم ببیجی و کارم دنگ فقید بکن ایجا او بچارالی بخوشی روژه هم لبخن

0: Bele gotarin aziz o heja em hedi hedi berev davi dibin le he dema memaye he nizki 20 dakika memaye ka am 20 dakika faji bla bi keyf xoşi o kelecan devam bikin o roja me her şey o keyf xoşi biçe yani bla bernama me tani bebe despekek bu roja ke xoş o geş ka am gotariya denge ki bikin
1: Selam ores, sabah akhir. Amş از خارنگین ناچه اشار نخه اکی با تداش آرزه که خوادین و دم آخر به این هره بین دخوازی ها من سترانا دلویا پرینش مرا لب دین همه گل کیف خوش بین این هره بین
2: ساعت و خوش و دسته و ساق به جبا وی دنگ خوش و مالی آوان ببیجن نها دی اینستاگرام دیجی و کی دیجی دوا صفحه دیج مساج و پیامن و هنر البرد سمنه اود بجه نها هفتسری منجد بجه لبنده آنگو گوتی میره منجد لبنده کو و جمعه لیخن مگل اکی کیف خوش ببن باشه خانمیر در زیده لبله قصه گیدن امی ویناشی لیخن ایجا سترانکه چو ازانی مگو سترانکه به حرکت امی جبور لیخن سترانکه و ها به برکت و کیدن
0: به کیف
2: و بجوش بله اوان سترانه مش خواه گله که اوان هنه و درزه دنه گهدارین هجا و گهدارین عزیز ایرو امه چی بکن همه ایرو جی پیچه کی زو جوه خاطره کی خوش بخوازن برا او خاطره مجی برا ایرو تنش بو ویرو جی به بله گهدارین عزیز ساعت ما نهو چلل وان در دوره و امیجی نهایی دی ناو برکی و دیخ ناو سبه دیسا اوی حوال ما عبدالله وی ورشونا من او حوال ما عبدالله و شبنم خانم اوی بحاور پروگراما رونیا روژه وی پیشکش بکن و جوانا جی سر کفتنه کمی بخوازه
0: یعنی حسن یه بچه بطلانه یه ما پیلد تنه حیات چند روژه لی ام گلکی بیریتا بکن زوب زووره ما گلک چاوره نهیله حیات روژه چارشمی از باورم تی
2: بله ایجا خودی هست که دیدم که نیزده امه دیسا به هورا بند دکایجا ام لی بنیرم به حالو روشی چه و چه خویات که جبو ما لورا امه هر نکی وی گرد

Gotiye xuşka Nesrin navete geleke sipahiye dengete geleke xweşe gava guam dengete dibhizin enerjiya mehin betir bilintir dibe gotiye qadere de roja guaste derev çune de gohdar dikim le xwadeyi ro qismet kir ku mi peyam nivisan hun her hebin her samış xwe gava go van heboken geleke qadir bilin hun dinivisinin kefa me enerjiya mi bisaya wahin betir bilintir dibe sütrane de reze de gotiye bitaybeti kese guana le ser re u reyuti edikin ego ajovan bera juan teve karavere که به هیوکان اجمره نویسندیه گوتی ال دیار بکر و گودار دکم که که سالی اجمره نویسندیه سر سرا سر چواج خواه گاوا وان هیوکین دلال وون دشینن خوشکا و نسرین جی انرژیا و هیم بیتر بلنتر دی بیش غی نیوی جی گوتی وشان خوش هر دایی ما گوداری دکن ستران ادرزه دش بو دایی کامن گلچین برا ور سر رادیوی شخوا گاوا گوند بیشن دایی که ستران ما بخصوصی کون ببیشن جی و نبیشن جی ام جی دایی که خوارش باوی خوارش و روسپی خواره دشینن و شوان پرور ببیجه جانی جانی.

پلیم پیام او بردوام بکن گوتی اسلاف ج بورسای از دنویسینم یاکوب دیر ناویم ستانا درزه ده گوتی از بتایبتی ستانا باویمن دخوازم ج رمضان ترک من از باویم کو گوتی تی گوتن مبین سر رادیو از گله که کیف خوش بمن جبو همو گودارن ترت کردی رادیو براور سر سرا سر چاوا سلاوی گرم ج وی دری حتا بورسای دشینن شوای گاوا گوند بیژن باو انجی دی ما گوتم مبنی خیز کر بو گاوا گوم دست به برنامه کر مگوت کو سترانه وان سر رادیو ی پیشی ام دیاری ی روسپی خو دی او با به خود کن وان بر دوام بکن گوتیه و شان خو شادی امانه از دنی وسینم به خصوصی نابچاوی هر شیرین لکهتا ی مو گوداری دکن سترانه درزه د جبو برایم فرحات بر ور سر رادیو ی کی به بو کنه دلال جمرانی وسان دی کی برای صادق جمرانی وسان دی سر سرا سر چابا سلاوی گرم جوی دری حتا ادی امانه ام دشینن ام دشینن مردین ام دشینن ازمیر و ام بدگرین دشینن انکارای جی و الکیجان باجار الکیجان گوندی انجل کیجان نابچیمه گوهدار دکن سلاوی مجوه توه کارن و روجداب ستانه که گله که دلال ببری حواله وه

از جوده رش کن یه وای ببره وای لاب که خوب که ون دای که وای با وشی نه وای و کدای کام گویده آواز یا آواز بهم که شام نه وای کام رانی وای دیوالا

بله حدا فاری جاکی سنگو زرمم که کلجور تی پاوانی ببی اخه سالا بی زال دنده بجوا گرده دنده بی سمیره که کودی گنی تا

0: جاری و سو سرکیریه به خودی
1: یه نام شهر و اکرام
0: این بله خدایی دو
2: ادیو برخیر دلی دایکات در دمانه اگر می راستا به شیر یه شیبونه لسمی خونیه تمامی سمردانه تمی و ایسا تام التبه خو برنه در پیشی ها می ده قبه بی ده وازی بی قوازی و ظالمان می رگیم کفیره به دمانه شوری خوشاندر بلیسه گره ده به دونزده کیسانه لسر شوری ایدن بیسه قصاص سره بیست و شرمیره بسرمانه دلو آها ای ای ای ای آها المنی مای آخای دای ربنه دما دوازه پرمز کوکا داره مقیر یا لمن فله حالت حاجت برخی درداد رویا چهار گوشکه دلی برخی تبین گوشکه اکنا با دلی مقتیه لاو دایگا دبر جشنگیلا دبگلیا گره پشتشینه دوکریا هستره چاوه دایگا در دفن آوی جوشکه چاکوانیا زراب خوبرن از مارنگی مالخراب و شال و شاپکی علیه پورتو اردم خوبردم از مارنگی گوشه به گوشه کچه به کچه به گرینم ویسمنگی مالخراب و بدم سمین تلال و تلال و باشه خوبرن قص قابسیه بیت میدانه بیست و چند نردوان هلکشینیم دم سر چوگی حب قاضیان دوزده نفتی ها دسته چاویشان ایزباتن افندی ها خوب آویم دسته پی دکاندار و دکانچی ها از بیزم گلی مغازی چی ها منیه با اهونیه با خود اهونیه شال و شابه که علیه پورتو نفروژن چند شاله

خیلی علی برخیر دلی دایکان داده بیر علی خوب کم قادمی جلی درسمی تو انگاهی مدستان پشتایی مکوری دویر حجی کسیل گلیه بلیسی ترتی بزانه به علی